0: Dogo, si nyingi sana, nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
0: Umezaje?
1: Kaka, siri ni?

0: Dogo, si mjingi sana, nini shida wewe?
1: We njoo na surprise yako.
0: Umezaje?
1: Kaka, siri ni?

Tisa, ikiwa ni kumba mwiko, siafu, sisimizi, viroboto, mbu, inzi na kunguni. Rungu ndio kinga thabiti. Ijaribu leo na shida ya wadudu utaimaliza kabisa.

0: Dogo, si nyingi sana, nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
0: Umezaje?
1: Kaka, siri ni?

0: Dogo, si mjingi sana, nini shida wewe?
1: We njoo na surprise yako.
0: Umezaje?
1: Kaka, siri ni?

0: Dogo, si nyingi sana, nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
0: Umezaje?
1: Kaka, siri ni?

0: Dogo, si nyingi sana, nini shida wewe?
1: We njoo na surprise yako.
0: Umezaje?
1: Kaka, siri ni?

0: Dogo, si nyingi sana, nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
0: Umezaje?
1: Kaka, siri ni?

0: Dogo, simu nyingi sana, nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
0: Umezaje?
1: Kaka, siri ni?

0: Dogo, si nyingi sana, nini shida wewe?
1: We njoo na surprise yako.
0: Umezaje?
1: Kaka, siri ni?